90,9. Od Bansko do Belice. Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda. 90,9 FM Stereo. Radio Blagoevgrad. Radio to na jugu zapada.